もういい。あ？ Лісим мої противні древні і я. Сліди лишаю, беру водолі я. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Лісим мої противні древні і я. Сліди лишаю, беру водолі я. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.

0: Roméo, Alpha, Delta, India,
1: Roméo, Alpha,
0: Oscar,
1: Delta,
0: India,
1: Charlie,
0: Oscar,
1: Alpha, Charlie,
0: Roméo,
1: Alpha,
0: Alpha, Mike,
1: Delta,
0: Papa,
1: India,
0: Uniforme, Oscar, Sierra,
1: Charlie,
0: Sierra,
1: Alpha, Mike, Papa, Uniforme, Sierra.
0: Prenez le large,
1: levez l'ancre,
0: hissez les voiles sur Radio Campus.
2: Maï. Hein? Лиси мої притемні дремні і я сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Лиси мої притемні дремні і я сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.